0: Jurom ben waxtu tegal ñenti simili ngeen di top sen matinal ci Radio Sénégal 92.5 FM ñukoy doré sa su nek ak tanku xibaar yi ñu ci and ak Adja Oulay Kane ak Ziar Nala lan lañ mëna japp ci xibaar yi
1: ma ngi délo Ziar di ndokkel suñu mbokk auditeur yi ndey fatou tay nak xam ngeen ne bës bu reey la di gam gi nga xamé ni niki tay ji dinañ ko daldi nak amal di magal goudi sang sang yi de yonnante sallallahu alayhi wasallam digënté ci waawon Kaolack ci Naba ak yeneen dëkk yi nga xamé ni daanu fa amal lolu diine gi nak tibawon niki nak cérémonie officielle bi gamu gi dinañ ko daldi nak amal niki nak tay ci ngon du ñak tamit fele ci medina bay sax fofé niki demb lañ ko daldi nak amal ci téway nga xamé ni mom moy nak jëwriñ bi ñu denk karangi bi xew mi way nak porte-parole khalife général bu fayda ci jania ci sax nak ay kaddom mom cheikh mohamedou mahi aliou cissé daldi nay ñëwaat ci bu baax baax lepp jëm ci li nga xamé ni dal mom moy samonté jikko yi mu gëna nak rafet ci sax nak délégation gouvernementale bi jëwriñ bi ñu denk karangi bi rew mi mohamedou mata cissé mom tamit daldi nay ñëwaat bu baax baax ci li nga xamé ni dal mom moy respect bi ñu daldi nak bëgg ci autorité étatique waye tamit kilifa diiné yi xawati na ci walum jang ak jangalé waye tamit tagat nga xamé ni mom lañu bëgg ci ndaw ñi ci mim rew gamu gi batay lañu daldi nak descendi ci walum nak karangi gi batay police nationale mom daldi nay addu jimi ci bilang bi nga xamé ni daldi nañ kay def lepp nak jim ci gamu gi ñu amal ko ci ñam yu muccu ayib ci medina bay ak ci tivavon